0: ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7:45 ਤੇ 6 ਸਕਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ।
1: प्रोग्राम शाम सुहानी।
0: प्रोग्राम सुनने वाले सारे दोस्तों नूं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों साडा स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331। जी हाँ, इस नूं तुसीं मिलाना है, साडे नाल जुड़ना है और सुनना अपनी पसंद दा कोई भी गीत। ते प्रोग्राम दे विच तुसीं 8:15 तक साढ़े इस प्रोग्राम दे विच साडा स्टूडियो नंबर डायल करके जुड़ सकते हो। साडा नंबर एक बार फिर तुसीं सुन लो 0164-2240-331। जब तक कोई दोस्त इस नंबर नूं मिलाएगा तद तक सुनांगे रंजीत बावा दी आवाज़ दे विच इस गीत नूं।